but a bronze. Parle de mal de meme nene tu. Un pobre diablo. Crank on the road.